daddakewa dan mu dalibai mu fahimta idan su dama magabata suna da kaifin hankali da tunani da karancin damuwoyi kuma su addinin yafi damun su sama da mu yanzu kai a rayuwarka a kwana bakwai na sati sau ɗaya kake zuwa makaranta su ku a rayuwar su zaka samu kwana shida suke zuwa makaranta ɗaya suke zuwa kasuwa wajen su ma duka ba sa zuwa kasuwa suna kura da ita dan addinin to kaga fahimtar su da taka za ta zama ɗaya ba zai yiwu ba da shi yasa an ga musu wannan rubutun zuban su suna iya ganewa da sun karanta hadisi sai su fahimci ina ya dosa amma kai yanzu kwana shida kana kasuwa wani lissafin ya tsinke ma kuma kwana ɗaya ka tsinko ka tawo karawa to ai kaga dole sai an saita ka dan nuna maka nan fa a tsaya matsaya ce da aka sai an maka yan karota masu shanye wanda aka dinga dakatar da kai kar ka wuce su daga ma sanda to su ne malamai masu shirya Allah ya saka musu da alheri da aka babu awqatin nahi babin da yake bayani akan lokutan da aka hana sallah su ma waɗannan hadisan suna magana ne akan lokutan da aka hana sallah a cikinsu da aka shi yasa malam zai fitar mana da su ya ware mana da su zan mu fahimce su sai ya ce hadarati sala ko hudarati sala an hana yin sallah fi awqatin muayyana a wasu lokuta sanannu li hukumin li hikamin saboda wasu hikimomi ya alamuha shari'u Allah kadai ya san su me yasa Allah yake ai sallah a lokaci kaza amma a lokaci kaza ka ai Allah kadai ya bawa kansa sanin wannan hikimomin an gane ko amma daga ciki akwai waɗanda malamai suka hararo suka yi istinbadi cewa la'alla abin da yasa aka hada sallah a lokaci kaza saboda kaza ne to daga ciki kan ibadi an musharatil kufari bi waqti ibadatihim a nesanta mutane daga kwaikwayon kafirai a lokutan ne ibadarsu ku gane da kyau addinin musulunci kullum ka'idarsa a saba wa kafirai ne idan za mu karanta hadisi za mu karanta hadisi sama da 20 da annabi yake cewa ku yi kaza ku saba wa kafirai ku yi kaza ku saba wa kafirai saboda asalin musulunci an gina shi ne akan me saba wa kafirai shi yasa annabi Ibrahim da Allah yake cewa me koyi da shi ya gaya mana saboda shi addininsa ya saba wa kafirai qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahim haniban wama kana min al-mushrikeen ubangiji yace qul kace da su sadaqallahu Allah ya gaskiya fattabi'u millata ibrahim haniban ku bi tafarkin annabi ibrahim ne kakke wama kana min al-mushrikeen da dai dai kamar mushrikai ba ta koyo ta fuska mushrikai iri biyu ne akwai mushrikan yahudawa da mushrikan nasara su mushrikan yahudawa abinda suka shahara da shi a duniya shine lalaci in dai Allah zai ce ai goma ba yahudai dai kan zai uku duk da zai hudu duk ɗan ne da su ɗan goshi zai kai biyar shi ya shahara da lalaci shi yasa da annabi Musa yake da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karɓo sallah Musa ya tare shi a hanya yake sallah nan ubangijin kai baka yake 50 yake wallahi na kai bani Isra'ila sun kasa ba ka yi ba ya fita fukar kunsu bane dan lahi kalibullahu nafsan Allah ba ya dora wani abu ne san za ta iya ya san za su iya dan ya ba su lafiya ya ba su wadatar lokaci ya ba su arfin jiki ya ba su kaza ya ba su kaza amma ki suka yi da karfin tsiya sun kuma da tsara kiristoci abinda suka shahara da shi wuce gona da iri in dai Allah zai ce da kiristoci su yi goma sai sun masa sha biya to shi kuma Allah ka'idarsa in ya ce biyar biyar yake so in ya ce shida shida yake so in ya ce ɗaya ɗaya yake so wannan shi ne ka'idar da shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi Ibrahim ya ce game da annabi Ibrahim ma kana Ibrahimu yahudiyan annabi Ibrahim ba yahudi bane abin nufi baya lalaci wajen abin da muka sashi in mun ce goma goma yake yi wala nasraniya kuma shi ba nasari bane dan agarbadi dan riga malam masallaci dan wuce gona da iri dan wuce muka da rawa ba haka bane walakin kana hanifan musliman shi ya kasance miƙaƙƙe akan tabarki na musulunci kuma kana ne mushriki an gane ko to da haka wannan shine abin da addinin musulunci yake koyarwa amma da yawa cikin musulmi sun sauka da kan wannan ka'idar ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل مسلم بما لديهم فرحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة كذا ولا تكونوا ولا تكونوا كربك سنتي كربك سنتي انا جنكم نمو انا هنمو داتا ودن سمع لبي سكتي لألا أبن ديسا أكهاني صلى ودن لوكتا دهني سيسك المنى shine dan gudun kada a kamanceceniya da Allah saboda kullun addinin musulunci ta yake a sabawa Allah yanzu misali manzo Allah ya ce sallu fi ni'alikum khalaqul yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim ku rinka sallah da takalminku ku sabawa yahudawa su an ce su yi sun ki su yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam

0: diseases. Misali yanzu a gida Allah zai kawo mu uwa dogo daya, uwar mu ɗaya, uban mu daya. Amma wancan dogo ne wannan gajere ne. Amma ku kun yadda dogo daya ya gudu. Wancan sirri ne wannan da kiba ne. Kuma ba a karanta mu tarihi a lokacin da aka haifi wancan mu ma ake a gidansu ba. Haka Allah ya gida ba ya wancan yin shi a sirrance wannan kun yi shi ƙosasshe ɗin da shi.
1: Wannan sako ne daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Tuma da lamita 97.3 Zangon FM Rahama Radio kuke ci gaba da sauraro, inda agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da ƙarfe 6:30 lokaci ne kuma da za mu kawo muku maimaicin shirin Akushi da Rufi tare da Fatima Yunusa Musa da fatan za a yi sauraro lafiya.

Mi tacha senda bakwira duku ukuzungu na FM agogo mchimini da karufi bakwira mtina ashirinda tara da misali ngarufi bakwira da biza muka mkula bari da alhote ni anoku magida video rahma farin chikin alu mazika mkuteto na watu msama ntara da haji ya Zainab Gwali jakadi ya sadauna da misali ngarufi guma zuwa shari ino nandari da patan za tara do mnjumu da wakida wana hira ta msama.